Sarajeva, moja gimnazija, tvoja Leninova, korak na pola, mlado zadrža, nijednog razloga.

11. članica najavio je da će od vijeća FIFA zatražiti uključivanje konfederacija, nacionalnih saveza i drugih relevantnih učesnika u taj proces. Danas u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima, u Hercegovini sunčano, dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, u Sarajevu do 16 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 11 sati.

0: Stammi a così. Nešto tako, a? Šta mislite?
1: A da probamo grupu?
0: Ajde, što da ne? Ja sam za.

Kažu da smo vazavi i vata i let, i tako u krug i u nedogled. I u koži i u svim mirne savjesti, život se namjesti. Kažu da me ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe? Mirišu